0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: Que tal, bos días. Os concellos de Sade e Bergondo reclaman ya xunta a súa incorporación á área de prestación conxunta de taxis da Coruña. A inicialmente formulada abarca a cidade herculina, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros, algo que estes dous gobernos locais cualifican de área metropolitana a dúas velocidades.
2: Sade e Bergondo consideran injustificada a súa exclusión do proxecto inicial. Benito Portela, alcalde de Sade, explica que unha parte importante dos servizos diarios de taxi teñen a cidade de Coruña como destino, pero que a normativa ya se impide recoller novos usuarios para o trasecto de volta.
3: O 75% dos viaxes dos taxistas de Sade son para a Coruña e teñen que volver de Baleiro, non poden recoller xente cando hai certos puntos da cidade da Coruña, pois que hai unha certa necesidade de taxis e a xente ten que agardar a que queden libres os taxistas da Coruña, non? Pois os hospitais ou a estación de trens.
2: Os gobernos locais debaterán o asunto nos seus vindeiros plenos municipais.
1: Esta petición chega no medio da polémica pola convivencia nas cidades da provincia entre os taxis e os VTC. O Concello de Santiago achaca a inacción da Xunta os problemas que están a topar os municipios para redactar as súas regulacións municipais.
2: O exemplo, segundo o edil de Mobilidade de Santiago, está na recente anulación por parte do Alto Tribunal Galego de algúns puntos da ordenanza de regulación dos VTC do Concello da Coruña. Xan Duro insiste na dificultade de ter que ir adaptando a normativa municipal ás sentenzas que van xurdindo por non contar cunha legislación autonómica.
4: Pedimos a Xunta e tuvemos xuntanzas coa Dirección Xeral de Mobilidade pedindolle un regulamento autonómico para este tipo de servicios para que todos os concellos vayamos en paralelos e a legislación seña clara e cumplible. Non están pola labor.
2: Palabras de Duro xusto cando se abre o prazo para solicitar unha das 29 novas licenzas de taxi que Raxoi saca concurso. Os interesados teñen ata o 18 de setembro para presentar candidaturas e os adxudicatarios terán que aboar un canon de 88.000 euros. O concelleiro conta con que estean en funcionamento no inicio da próxima primavera. Con este anuncio, máis o novo contrato de autobuses urbanos aprobado a semana pasada, desde Raxoi creen que se pon solución aos graves problemas de mobilidade que o concello arrastra desde de Llanos.
1: En Ferrol quedou aprobada a licitación para a construción de 65 novas vivendas de promoción pública. Situaránse no barrio do Bertón, anunciou o presidente da Xunta tras a reunión semanal do Goberno galego, Alfonso Rueda.
5: 10,8 millóns de euros para 65 vivendas. Licitamos a súa construción e con este acordo de hoxe son 353 as vivendas públicas que a Xunta de Galicia ten agora mesmo en marcha na cidade de Ferrol.
1: Os traballadores de Navantia aproban a actualización dos novos acordos do naval. Os sindicatos consideran que o novo texto, malia que non recolle todas as súas demandas, supón avances importantes.
2: Por exemplo, a unificación das táboas, co que os traballadores consideran que remata unha discriminación salarial histórica. Tamén destacan a incorporación de pluses a categorías que até agora non o cobraban. Mellorase, ademais, as remuneracións para aquelas categorías máis baixas por riba do establecido no convenio colectivo. Desde os sindicatos destacan que estes logros foron acadados polo éxito das folgas dos últimos meses.
1: E a Universidade da Coruña reclama ya xunta máis financiación. O Consello de Goberno desbota pedir un rescate e atribuiu furado de 13 millóns de euros á falta dunha contribución estrutural que garanta a cobertura de servizos como o salario do persoal, o mantemento dos edificios ou a seguridade. Ricardo Cao, reitor.
6: Aquí non estamos falando de ningún tipo de mal uso de fondos públicos, senón dun infrafinanciamento dunha institución pública que lastra a súa saúde financiera, pero que todos os gastos están perfectamente justificados.
1: Un incendio originado nunha furgoneta nunha praia de Valdoviño obrigou a confinar os bañistas do areal dos botes. Ademais, morreu a balea que apareceu varada na praia de Sabón, en Arteixo. O cetáceo fora atopado no areal contra as 9 da mañá, despois puido ser remolcado ata mar adentro. A balea presentaba feridas e non logrou sobrevivir. Chegamos así ás 7:29. Tempo xa pros deportes, hoxe segundo adestramento da semana pro deportivo que mañá ten un novo partido de preparación en Vilalba contra o Lugo. A boa noticia este luns na primeira sesión de traballo foi que Loureiro xa fixo parte do adestramento do grupo. En baloncesto, Leima deu a coñecer algúns dos partidos que disputará antes do debut na Liga Endesa. Retomará os adestramentos o día 10 de agosto e o primeiro partido será contra o Obradoiro, os dous equipos da provincia que retornan a máxima categoría. Os dous equipos volverán versas caras na primeira fin de semana de setembro na Copa Galicia. Do tempo, o ceo vai estar hoxe despexado, pero a tarde prevés a entrada de brétemas costeiras na fachada atlántica. O vento sopra frouxo do este e noroeste en xeral. As temperaturas hoxe ainda máis altas. Agárdanse 33 graus en Santiago, 32 en Ferrol, 28 na Coruña.
7: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
0: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Estamos ante horas cruciales para la evolución de los incendios forestales de Ávila y la Comunidad de Madrid, en el de Burgohondo. Optimismo por los trabajos realizados este lunes para tratar de frenar el avance de las llamas en el fuego que mayor superficie ha quemado en España desde que hay registros. Juan Antonio Aparicio, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. Esta madrugada se ha tratado de consolidar el trabajo de este lunes en el que se ha permitido asegurar algunos sectores consolidando varias líneas de defensa en el terreno. Lo cuenta José Luis Gutiérrez, el director técnico de extinción del incendio de Ávila.
9: Gracias a la labor de toda la gente que está trabajando aquí y del esfuerzo de muchas personas hecho hoy, la situación es bastante más favorable de lo que era.
8: Aquí se está pendiente del cambio de la dirección del viento a partir del mediodía, lo mismo que en la Comunidad de Madrid, donde esta madrugada más de 400 bomberos forestales han tratado de contener las llamas en la zona del pantano de San Juan y que no pueda avanzar hacia el norte. Optimismo en el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.
10: Y con ello creo que tendríamos un magnífico resultado que desde luego nos abriría la expectativa a un cambio de situación en el día de mañana.
8: Esto se une que el perímetro del fuego que afecta a la parte de Toledo ya está estabilizado. Aquí se ha permitido el regreso a 9 de las 11 poblaciones evacuadas. Aún así, 56.000 personas han vuelto a pasar la madrugada fuera de sus casas.
7: Optimismo también en este caso por el aumento de la humedad en el incendio de la Val de Uxó en Castellón.
8: Sí, se espera que esa humedad relativa ayude a controlar un incendio que ya ha afectado a 8.500 hectáreas. Aún así, 6.500 vecinos de la zona pudieron regresar anoche a sus casas. En media hora se va a comenzar a analizar la situación para decidir si se desconfina a todo el municipio. Juan Carlos Valderrama es el conseller de emergencias de la Comunidad Valenciana.
11: Si todo evoluciona favorablemente, mañana a las 8.

0: Tarde. Las miradas van a estar puestas en Washington en el funeral del senador republicano Lindsey Graham, al que van a asistir el primer ministro israelí y el presidente ucraniano Benjamín Netanyahu. Volodymyr Zelensky ya se encuentran en Estados Unidos, Cristina.
1: Sí, ambos se van a reunir por separado con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, para discutir dos guerras, la de Ucrania y la de Irán, y todo en un mismo día, en una misma tarde. Abre los encuentros Zelensky a partir más o menos de las 3:30 hora peninsular. Le va a seguir Netanyahu antes de asistir todos, como decías, al funeral del senador Graham. Y de todo ello va a estar muy pendiente y nos va a informar nuestra enviada especial a Washington, Sara Alonso.
0: Gracias, Cristina. La cultura en Radio Nacional. Beatriz Torío, buenos días.
2: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Vuelve a España después de casi una década. Una de las obras más populares de Murillo, La Virgen de la Faja, forma parte de la nueva exposición de la Fundación Unicaja de Málaga que se inaugura hoy.
2: Sí, una muestra que se titula Y sonó la música y que repasa parte de la iconografía musical en el arte con obras desde los siglos XVI al XIX. La pieza estrella, como decías, es esa pintura de Murillo que desde nuestra guerra civil comenzó un periplo internacional por colecciones privadas de medio mundo. En la obra vemos a la Virgen que está inclinada sobre el niño Jesús mientras le coloca esas fajas que tradicionalmente se les ponía a los bebés, a los recién nacidos. Es una escena en la que madre e hijo aparecen rodeados de ángeles músicos y de querubines. Como apuntabas, es una de las composiciones religiosas más conocidas del artista. Es una imagen que tuvo muchísima difusión desde que la pintó en el siglo XVII y que ha tenido además una importantísima influencia en la pintura. Hay muchísimas copias desde que se creó hasta nuestros días y ahora tenemos esa gran oportunidad de tenerla aquí en nuestro país, en Málaga, desde hoy.
0: Bueno, además hoy comienza uno de los festivales de cine más veraniegos de la época estival.
2: Sí, porque es un festival que se disfruta en una hamaca y al aire libre. Es el ciclo del cine de verano del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Gandulas, es un clásico de las noches estivales. La crítica de cine de Siré de Fez es la responsable, la que ha programado la edición de este año, que además complementa y dialoga con una exposición que se llama El culto de la belleza y que gira en torno a las representaciones de la belleza en el cine. Entonces, para este año ha seleccionado un conjunto de películas que precisamente explora eso, la idealización de la belleza, la obsesión por la perfección, esa presión estética, la tendencia también de asociar belleza con juventud, con poder y con eternidad. Son, hay que decir, principalmente las películas que se van a ver, cintas de los géneros fantásticos, de terror y de ciencia ficción, y sus títulos, esos sí, se pueden consultar en la web del CCDB, del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.
0: Muy bien, gracias, Beatriz.
2: Hasta luego.
0: Bueno, vamos a terminar la mesa de redacción con los deportes. La puesta a punto para la Liga continúa con la reanudación de los amistosos de pretemporada. Entre ellos un nuevo ensayo para el Real Madrid en una semana clave para el mercado de fichajes mientras siguen los ecos del Mundial y el fútbol de selecciones. Clara Rodríguez, buenos días.
3: Buenos días. Después de medirse con el Alcorcón, el próximo rival de los blancos será el Leganés en un partidillo de entrenamiento que se disputará esta tarde, abierto a los medios de comunicación en la ciudad deportiva Alfredo Di Stéfano. Pendientes también de esa noticia en la Casa Blanca que ayer adelantaron nuestros compañeros de Televisión Española sobre el posible fichaje de Rodri, que está en Madrid para operarse de la espalda, y también la última hora de las negociaciones por Diomandé. En el Barça continúan con su preparación en St. George's Park de cara al amistoso del viernes contra el Birmingham City de segunda. Una concentración sin los campeones del mundo como Joan García, que atiende a los medios en su campus de porteros. Y curiosamente, en la misma ciudad deportiva donde se alojan los azulgrana está el Valencia, que tiene previsto aterrizar esta tarde en Inglaterra. Se enfrentarán también esta misma tarde al Derby County a puerta cerrada en Birmingham y el sábado jugarán en el campo del Stoke City. Hoy tenemos otros dos amistosos, el Aston Villa Real Sociedad y el Elche Alain. Y arranca también fútbol en el Lago, en Como, en la localidad italiana de Como. Allí interviene el Villarreal, que debutará mañana contra el Al Ula de Arabia Saudí, además del equipo de Cesc Fábregas como anfitrión del torneo. El Crystal Palace, el Lens y el Famalicão de Portugal son los otros participantes. La Liga celebra hoy también un acto institucional para dar la bienvenida a los ascendidos en primera y segunda, con Racing, Deportivo y Málaga, y Tenerife, Eldense, Sabadell y Celta Fortuna, respectivamente. Será en su sede Y acudirán representantes de los clubes, además de Javier Tebas. Precisamente, el presidente de la Liga es noticia hoy por responder a Infantino. Tebas calificó de patético el mensaje lanzado por el presidente de la FIFA para defenderse de las críticas por la organización del Mundial. Más de fútbol de selecciones. En Francia, presentación del sucesor de Didier Deschamps. Zinedine Zidane regresa al fútbol profesional con 54 años y después de casi 5 temporadas alejado de los banquillos desde su salida del Real Madrid en 2021. Escucharemos al ex técnico blanco. Y en Italia, la polémica en la Azzurra no cesa. Con las salidas de Maldini como director técnico y de su asesor Leonardo, 16 días después de su llegada, el cargo de seleccionador sigue sin dueño tras la negativa de Guardiola y el lío con Andrea Pirlo y su vinculación con una casa de apuestas. En tenis también están en marcha varios torneos con representación española. Rafa Jodar jugará con Arthur Fils en Washington, donde Carolina Buxa se medirá con Polina Kudermetova en el cuadro femenino. Y en el torneo de Los Cabos, Marina Bassol se enfrenta a Darja Vidmanova y Martín Landaluce a Michael Zeng. Acabamos también con un acto institucional de nuestro deporte. La ministra Milagros Tolón se reúne con el presidente del COE, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, y representantes de las federaciones deportivas españolas para dar a conocer los detalles del apoyo económico del gobierno a estas entidades en 2026. Será en la sede del COE esta misma tarde.
0: Gracias, Clara Rodríguez. Con los deportes terminamos la mesa de redacción. Ahora la información local aquí en Radio 5.
4: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
5: ¿Qué tal? Bo día. Comezamos aquí un percorrido pola actualidade de máis próxima. Nas vindeiras semanas implantarase a zona de baixas emisións de Vigo. A ordenanza que saiu adiante só cos votos do PSOE establece 4 áreas de acceso restringido: o centro, a Praza de Portugal, Bouzas e Calvario. Debullamos de contado este asunto antes o resto de titulares deste martes 28 de xullo con Eva Otero.
6: Ata o 18 de setembro poden presentarse as solicitudes para obter unha das 29 novas licenzas de taxi en Santiago.
5: Bergondo e Sada solicitan aderirse á área de prestación conxunta de taxis da Coruña.
6: O Concello de Barreiros nega que se poida paralizar co pexón a derruba de 6 chalés.
5: Chegámonos xa ás emisoras de Radio Nacional en Galicia para ver como abre o día. Comezamos en Vigo, Xía Soliño.
7: Moi bons días aquí na cidade olívica. Tráfico fluido, encanta o tempo, 21 grados e ceos totalmente despexados.
5: Como está a situación en Pontevedra, Lucía Alborja?
8: Bons días, en Pontevedra o tráfico arestora é fluido, aínda que dende a Policía Municipal prevén que a media mañá haxa retencións en toda a zona centro por mor de obras en diversas rúas. En canto ao tempo, temos ceos totalmente despexados e 22 grados.
5: En Ourense, María Piñeiro.
9: Que tal, bo día? Circulación de tráfico fluido arestora na cidade, só unha vía cortada que a rúa Seminario por traballos de asfaltado hoxe e mañá. Respecto ao tempo, os termómetros registran polo momento en Ourense 18 graus e medio nunha xornada baixo alerta laranxa da EMET na que chegaremos aos 40 graus.
5: En Lugo, Diego Rodríguez, como amense.
10: Que tal, bo día? Non hai incidencias de tráfico agora mesmo en Lugo, circúlase con normalidade. En canto tempo, 18 graus de temperatura en Ewa. Tamén agardamos temperaturas por enriba dos 30 graus.
5: Imos xa a Santiago, ali está Rubén Beiró.
11: Pois tráfico tranquilo en Santiago, iso si algo máis de densidade pola volta do Castro e 21 grados hasta ahora.
5: En A Coruña, en Ferrol, Eva?
6: Na Coruña, o tráfico arestora e fluido. Salientar que hoxe haberá cortes na rúa Juan Flórez entre as 9 da mañá e as 6 da tarde. En Linares, Rivas, entre as 10 e as 12 e media da mañá. Tamén o túnel de María Pita estará pechado pola noite. En canto tempo, temos ceo limpo e 20 graus en Ferrol. Ceo tamén despexado e 19 graus e a circulación é fluida en toda a cidade.
5: Así van avanzando as primeiras horas do día. Conectamos xa con Meteo Galicia para ver como ven o tempo o resto da xornada neste día caloroso. Alberto Romero, día.
12: Saúdos, bo día, este martes 28 de xullo en Galicia continuaremos con influencia anticiclónica e tamén con bastante calor novamente nunha xornada onde estaremos por riba dos 36 graus entre 35 e 40 graus sobre todo na Ribeira Sacra, Miño, Ourense, Valdeorras, no resto de Galicia, sobre todo no litoral, pois as temperaturas en descenso, con calor, pero non tanta como antes, xa que teremos a presenza da entrada de brétemas a partir do mediodía, sobre todo nas Rías Baixas, eres todo isto con vento que soprará frouxo de componente oeste.
5: 8:48 minutos da mañá, comezamos. Vigo aprueba definitivamente a ordenanza que regula a implantación das zonas de baixas emisións, o paso final necesario para a súa posta en marcha o xía nas vindeiras semanas.
7: Así é, a normativa contou só cos votos a favor do Partido Socialista, mentres que o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego opuxéronse. A iniciativa establecerá 4 zonas onde o acceso está prohibido para vehículos contaminantes. Concretamente, esas zonas son o centro da cidade, Praza Portugal, Bouzas e Calvario. A implantación levarase a cabo en varias fases e o concelleiro socialista Carlos López Font defendeu a normativa.
13: Establecíamos un objetivo político prioritario dentro del marco de la legalidad, tan sencillo como que nadie se viera obligado a cambiar de vehículo por esta regulación, en un marco de absoluta regulación legal. PP y Benega, como siempre, en contra de los intereses generales, demostrando que aquí tienen un discurso y que donde gobiernan no aplican ese discurso.
7: Espérase que a ordenanza entre en vigor nuns 2 meses despois da súa publicación e da autorización para os puntos de acceso ás zonas de baixas emisións.
5: Santiago contará a partir da próxima primavera con 29 taxis máis que se unen á actual frota de 194 vehículos, un servizo que levaba sen renovarse dende o ano 98. Os coches, Rubén, estarán todos adaptados ás persoas con mobilidade reducida.
11: Sí, a medida responde a unha carencia evidente demandada pola cidadanía, segundo afirmou o edil da área. Para Xanduro marcará un antes e un despois na mobilidade da capital galega xunto ao novo contrato de autobús urbano presentado a semana pasada.
14: E eu creo que estas 29 licencias de taxis sumadas ao novo contrato de transporte que sabedes que xa temos adxudicados marcan, e eu creo que marcan definitivamente un novo tempo para a mobilidade en Santiago. Atendemos a un dos principais retos que sempre dixemos que tiña este goberno durante o mandato, que era a mobilidade.
11: O proceso de adxudicación será longo, de varios meses. Ata o 18 de setembro poden presentarse os candidatos interesados en obter a licenza. Esta adxudicarase por unha contía de 88.000 euros por taxi. Unha vez a Xunta de Goberno elixa os candidatos que consigan a maior puntuación, teñen que recibir o informe favorable da Xunta. Raxoi agarda que, como máximo, o comezo da próxima primavera entren en funcionamento os novos 29 vehículos.
5: Os concellos de Sada e Bergondo reclaman ya a Xunta a súa incorporación á área de prestación conxunta de taxis da Coruña. A inicialmente formulada abarca a cidade herculina, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros, algo que estes dous gobernos locais cualifican de área metropolitana a dúas velocidades, Eva.
6: Sada e Bergondo consideran injustificada a súa exclusión do proxecto inicial. Benito Portela, alcalde de Sada, explica que unha parte importante dos servizos diarios de taxi teñen a cidade da Coruña como destino, pero que a normativa lles impide recoller novos usuarios para o traxecto de volta.
15: O 75% dos viaxes dos taxistas de Sada son para a Coruña e teñen que volver de Baleiro, non poden recoller xente cando hai certos puntos da cidade da Coruña, pois que hai unha certa necesidade de taxis e a xente ten que agardar a que queden libres os taxistas da Coruña, non? Pois os hospitais ou a estación de trens.
6: Os gobernos locais debaterán o asunto nos seus vindeiros plenos municipais.
5: E o Concello de Barreiros, en Lugo, cumprirá a orde xudicial para derrubar 6 chalés na zona da praia de Lóngara. Asegurou uno este luns a alcaldesa nacionalista Ana Hermida, quen tamén acusou, Diego, os afectados de mentir.
10: Sí, Hermida compareceu xunto ao seu equipo de goberno para explicar, coa resolucións dos xulgados na man, que o proceso de derrubamento do que existe unha sentenza en firme dende o ano 2012 non se pode parar coa aprobación do pexón, tal e como insisten os propietarios. Neste senso, a rexedora quixo ser moi clara con eles.
16: Neste momento, o Concello e eu como alcaldesa teño un requerimento expreso da Xustiza que cumplir, baixo amenaza tamén expresa de que se non o fago incurro en delito de desobediencia. O que nos están pedindo agora mesmo é que cometamos un delito. Estánme pedindo que delinca. E digo claramente, neste goberno municipal non hai delincuentes.
10: O último pronunciamento xudicial do 26 de maio desestimou o recurso dos afectados e dá ao Concello un prazo de 5 meses para executar a orde.
5: A Xunta de Goberno local de Lugo aprobou o Plan Estratégico de Subvencións para o período 2026-2028. Trátase do documento que establece a planificación das axudas municipais para os próximos 3 exercicios. Para o presente ano prevese unha dotación global de case 3,7 millóns de euros. Elena Candia, alcaldesa de Lugo.
17: Encontrámonos o Plan Estratégico caducado, rematara en decembro do 25, facendo un enorme esforzo, intentamos aprobalo para poder convocar todas esas axudas a deportes, a ámbito social, tanto na libre concurrencia como para poder asinar os convenios con aquelas que levan unha designación nominativa.
5: Houve tamén xunta de goberno local en Ferrol que autorizou o teletraballo para 47 funcionarios do Concello. Ademais, deron luz verde ás obras do carril bici entre Doniños e Sanxurxo. O alcalde, José Manuel Rei Varela, anunciou tamén que as orquestras La Misión e a París de Noia serán as encargadas de clausurar as festas de San Ramón o 31 de agosto.
18: Isto nos permitirá ter dúas sesións, unha previa aos fogos e outra posterior aos fogos. Por tanto, a misión será ás 20:30 e despois dos fogos será París de Noia a partir das 0 horas, unha vez que remate o espectáculo, como saben, de fogos e drons.
5: 8:54 da mañá, mañá faz un ano do asasinato da traballadora do SAF do Porriño que foi atacada por un usuario do servizo. Cadrando con este primeiro aniversario, a CIGA convoca unha movilización para denunciar a precariedade no sector. Pedro Pérez, voceiro da central, lamenta a falta de protección de persoal e reclama a Xunta un novo convenio. O que teñen leva máis dunha década caducado.
19: Non nos atende, claro, isto leva consigo pois que se precaricen cada vez máis os servizos, que o convenio pois non se negocie, temos un convenio caducado de 2012 e que non está adecuado pois á realidade actual, no cal tomaran as medidas pertinentes tanto en prevención da saúde como en medidas sociais e medidas económicas.
5: Nunha nova semana na que se agardan altas temperaturas, a subdelegación do goberno en Ourense, situada no Parque de San Lázaro, abre as súas portas como refuxo climático para que a cidadanía poida protexerse da calor extrema. Este refuxo forma parte dunha rede nacional coa que se pretende loitar contra o cambio climático e contra os episodios de altas temperaturas como que se agarda hoxe, María, en Ourense.
9: O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, lembrou na presentación da rede que o Goberno destina 10 millóns de euros en novas axudas para financiar a creación de estruturas semellantes e 9 millóns para a consolidación de infraestruturas verdes. Blanco fixo tamén un chamamento ao resto de administracións.
20: Quero facer tamén un chamamento á Xunta e aos concellos para que se sumen a esta iniciativa, porque ante a calor extrema é fundamental que todas as administracións traballemos xuntas para as persoas máis vulnerables.
9: O delegado do goberno insistiu en que a loita contra o cambio climático pasa por garantir que ninguén quede desprotexido fronte ás súas consecuencias. Por iso, suliñou que as altas temperaturas afectan de maneira desigual a poboación, sendo especialmente vulnerables as persoas maiores, a infancia, as persoas con enfermidades crónicas, quen desenvolve o seu traballo ao aire libre e aquelas con menos recursos económicos.
5: E a Deputación de Pontevedra e o Concello de Dozón asinaron este luns o plan extra dotado con 580.000 euros. Este acordo permitirá reurbanizalas na súa totalidade o barrio da Igrexa, Lucía.
8: Sí, as obras servirán para dar acceso e instalar saneamento e abastecemento de auga en todo o barrio e tamén no novo albergue que vai construir a Xunta nesta localidade. A finalidade é poder mellorar a contorna e dotala de servizos novos, unha petición que a veciñanza solicitaba dende hai un tempo. Adolfo Campos é o alcalde de Dozón.
21: É un proxecto moi interesante, do cal os propios veciños do Castro de Dozón pois levaban xa tempo requerindo ao Concello esta actuación, pero que hasta este plan non foi posible materializar. As posibilidades dun concello tan pequeno como Dozón, que é o segundo máis pequeno da provincia despois de Mondariz Balneario, pois se multiplican porque facer investimentos de prácticamente 600.000 euros con recursos do Concello é inviable absolutamente.
8: Neste acordo a Deputación aporta 500.000 euros e o Concello os 80.000 restantes.
5: E foi localizado o corpo sen vida dunha muller no río Lérez. Tiña entre 70 e 80 anos, foi avistada á altura da Ponte dos Tirantes. A muller aínda non foi identificada, xa que o bolso que levaba non tiña ningún tipo de documentación no seu interior. E un pequeno incendio forestal no concello ourensán de Boborás provocou de novo a interrupción durante unhas horas da liña ferroviaria convencional con Santiago.
6: O lume estaba próximo ás vías e investigase se se debe ao paso dun tren. A DIF informaba nas súas redes dun incendio alleo.
5: Outro lume orixinado nunha furgoneta nunha praia de Valdoviño obrigou a confinar os bañistas do areal dos Botes.
6: As lapas afectaron a unha pequena zona de Monte Raso e Meirás. No momento do incendio, pasadas as 6 da tarde, había moita xente na praia e coche mal aparcados. O lume comezou nunha furgoneta que estaba estacionada na estrada de acceso.
5: Tamén quedou extinguido un pequeno incendio forestal orixinado preto da praia de Barra, na parroquia do Ión, Cangas.
6: Despregouse un importante operativo de extinción que permitiu controlalo en pouco máis de hora e media.
5: Achegámonos así ás 8:58 da mañá. tempo xa para os deportes, hoxe con Xosé Manuel García.
1: Que tal? Bos días, Noemí. Hoxe, segundo adestramento da semana para Celta e Deportivo, que mañá teñen un novo partido de preparación. O Celta na Fouteza contra o Viseu Portugués. O Deportivo viaxará a Vilalba para enfrontarse ao Lugo. En Vigo, a boa noticia é que Hugo Álvarez se reincorporou este lunes ao traballo de grupo na Coruña. Foi Loureiro que tamén puido facer parte do adestramento cos compañeros. No Deportivo, comunicou a directiva que 26.412 socios renovaron o seu carné para a vindeira temporada, algo máis dun milleiro superior ao que acabou renovando na mesma fase o ano pasado. E onte fixose público o calendario da temporada en Terceira Federación. A competición empeza o 6 de setembro, figuran dous descendidos, Orenteiro, que cae desde a Primeira Federación, e a Sarriana. En baloncesto, o Leima deba coñecer algúns dos partidos que disputará antes do debut na Liga Endesa. Retomará os adestramentos o 10 de agosto, o primeiro partido contra o Obradoiro, outro dos equipos que, como Leima, retornan á máxima categoría.

Esta noite cita cunha das mellores bandas de rock en Ourense, o quinteto de Killing Floors chega dende California para actuar no Café Cultural Auriense a partir das 9 da noite. A formación, con raíces mexicanas, destaca por ofrecer un dos mellores directos no seu estilo, fusión do garage rock dos 60 co estilo do punk rock. O seu son, despedímonos, pase unha boa mañá.